0: stovės aikštelė. U, šviesoforas. Keliaitė patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.
1: Reklama.

man reikia būti, ha, draugus visus sukurti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.

0: kiekvienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus & Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.

0: O, baigėsi automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot?
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA. Reklama.
3: M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį surengta didžiulė raketų ir dronų ataka prieš Kyjivą. Be kita ko nukentėjo gyvenamieji namai, prekybos ir pramonės objektai. Kol kas žinoma apie vieną žuvusįjį ir 24 sužeistuosius. Įtariamo, jog Rusija panaudojo ir balistinę raketą. Reaguodami į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Latvijos ir Baltarusijos pasienyje toliau fiksuojami dideli neteisėtų migrantų srautai. Tuo metu Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje migrantų nefiksuojama jau 16 dienų. Latvijos pasieniečiai per praėjusią parą apgrįžė 59 žmonės, o per paskutines 4 dienas kartu sudėjus daugiau nei 400. Danijoje ministrė pirmininkė Mette Frederiksen gali išlaikyti pareigas po to, kai politiniams oponentams nepavyko suformuoti koalicijos. Danijos socialdemokratai, kuriems vadovauja Frederiksen, prastai pasirodė rinkimuose prieš 2 mėnesius. Vyriausybės formavimas buvo pavestas centro dešiniųjų lyderiui. Danija jau ruošiasi galimai turėti naują ministrą pirmininką, tačiau dešiniesiems nepavyko suformuoti daugumos, socialdemokratai gavo progą likti valdžioje. Mette Frederiksen Danijos premjerės pareigas eina jau 7 metus. Keliose Afrikos valstybėse toliau plintant ebolos virusui, Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad atvejų skaičius regione tik auks. Grėsmė demokratinėje Kongo Respublikoje pakelta iki labai aukštos, tačiau pasaulinės pandemijos grėsmės nėra. Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako, kad nekeliaujant į valstybės, kur fiksuotos ebolos protrūkis, užsikrėsti šiuo virusu rizika maža, tačiau išlieka, ypač lėktuvose. Imunologės teigimu, vien kaukės nuo ebolos viruso neįtin apsaugo.
1: Tas užsikrėtimas yra ganėtinai reikalingas toksai glaudus kontaktas. Neužsikrės žmonės, kurie tiesiog praėjo pro šalį, bet, pavyzdžiui, lėktuve sėdint ten kelias valandas, ten tie patys paviršiai liečiantis. Tai žinoma, kad tokia potenciali rizika gali egzistuoti. Labai tradiciniai ir gerai žinomi tie užsikrėtimo būdai per kažkokius lašelius, kurie kvepavimo taku ar kalbant išeina iš sergančio žmogaus, bet taip pat ir paviršiai yra toks. Tai irgi užsikrėtimo kelias, iš tiesiog sergantis žmogus paliečia tuos paviršius, bet tai nėra toks labai lengvas perdavimo kelias, vis dėlto gana glaudus turi būti kontaktas. Mes iš principo turbūt negalėtume tokių priemonių imtis, kokios yra rekomenduojamos ir veido kaukės, ir akių apsauga, ir kombinezonai tokie apsauginiai, tai...
0: Sako mokslininkė. Jos teigimu, naujos pandemijos dėl kitų virusų rizika šiuo metu žema. Tokie įvairių virusų protrūkiai kartojasi nuolat, o naujausias ebolos protrūkis taip pat neįskirtinis. Nors pastaruoju metu nuo ebolos viruso mirė jau daugiau nei 150 žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis

0: 10 minučių po 9 valandos Love Harder, Amber Van Day, Oblivion su Dennis First Edit. Čia nuskambėjom vieną eterį, aš tikiuosi, kad puikiai leidžiat savaitgalį. Mes tą savaitgalį bandysim įprasminti su ryto žadintuvu, jeigu vis dar miegat. Ryto žadintuve du kūriniai laukia ir 18.30 jau dabar laukia jūsų skambučių. Vieno žmogaus reikia, kuris ir nuspręs, ką klausysime šiandien ryte. Abu du kūriniai gyvi labai, abu du kūriniai labai labai daug turi tokio lengvo atsikėlimo detalių. Tai pirmas kūrinys lietuviškas skamba štai taip. Va taip. Čia hiperbolė, late Paul remixas, vandens ženklai.
1: Balti, balti, tai grožis, švelnumas, lelijos vandenį, vandens ženklai, juodi, juodi.
0: Jeigu vandens ženklai jums per daug. Čia Janelle Monáe ir Make Me Feel. Pabandykim pasikalbėti su kažkuo, sveiki.
2: Laimėjau dainą. Sveiki.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Evaldas.
0: Evaldai laimėjo dainą. Ką klausom?
2: Pirma.
0: Pirma. O kaip jūs gyvenat?
2: Gerai.
0: Viskas gerai. Tai gerai. Tai Evaldai, jums kol kas gero ryto, gero savaitgalį likusio. Mes einam klausytis jūsų dainos išrinktos hiperbolė. Late Pal remixas, vandens ženklai klausom.
3: Gustas.

secuestro.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 eurų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Japoniška mača pirmadieniais. Trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
8: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
9: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
10: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
0: Reklama.

0: Panevėžio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Rytinė spaustis. Nutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
5: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
6: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių.

0: neištikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
0: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Bėgam pasižiūrėti, kokie orai laukia mūsų artimiausiu metu. Šiandien Vilniuje 22 laipsniai šilumos ir saulė švies, Kaunas mėgausis irgi saulė 24 laipsniai šilumos, Panevėžys 23 laipsniai šilumos, saulė Šiauliai giedra ir 22, Klaipėdoje taip pat turėtų būti giedra 16 laipsnių šilumos ir šiandienos tokie orai. Jeigu mes pasižiūrėtume dar į rytoj, tai 22 laipsniai šilumos Vilniuje, rytoj Kaune turėtų būti giedra ir 23, Klaipėdoje turėtų būti 15, Šiauliuose 21, o Panevėžyje turėtų būti 22 laipsniai šilumos ir saulė.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.
3: Pavasaris kvepia su M1.

0: Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau. Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
2: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po didžiulės oro atakos sužeistųjų skaičius Kyjive išaugo iki 44. Kol kas skelbiama apie vieną žuvusįjį, tačiau ataka sugriovė dalis daugiabučių, tad aukų skaičius gali kilti. Naktį raketos ir dronai smogė į gyvenamosius namus, pramonės objektus ir infrastruktūrą. Manoma, jog buvo panaudota ir balistinė raketa. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Vakar vakare Jungtinių valstijų ambasada Ukrainoje pranešė turinti informacijos, jog Rusija ruošiasi surengti didelio masto oro ataką. Seimas ėmė svarstyti siūlymą likviduoti nacionalinę šeimos tarybą, kaip iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga. Šeimos stiprinimo įstatymo pakeitimuose siūloma pakeisti tarybos statusą. Įsigaliojus tokiam įstatymui, per metus būtų sutaupama apie 120 tūkstančių eurų. Tokiu siūlymą kritikuoja demokratas Linas Kukuraitis.
1: Nacionalinė šeimos taryba, kuri veikia su minimaliais resursais. Nusuraskim instituciją, kuri už tokius pinigus padaro tokius dalykus, kuriuos mes turėjome iki šiol. Konceptualūs siūlymai, kuriuos jeigu mes dėktume, tai tikrai turėtume poveikį demografijai ir šeimų stiprinimui. Deja, neretai vyriausybės ir institucijos, kurios vykdo politiką, neatsižvelgia.
0: Viena iš įstatymo autorių Orinta Leiputė sako, kad šeimos taryba ir toliau galės veikti visuomeniniais pagrindais, tačiau resursus galima nukreipti kitur.
2: Kaip biudžetinė įstaiga, tai neturėtų vien tik tai būti pranešimai remiantis kažkieno kito, turiuomenį mokslininkų, ekspertų parengtom studijom. Tai turėtų būti ir konkretesni darbai. O šiuo atveju tarybos nariai visi ir taip dirba netlygintinai. Realiai biudžetas yra 118 tūkstančių skirta tik tai aptarnaujančio biuro, sakykime, išlaidom. Resursus būtų galima nukreipti kitur.
0: Šeimos stiprinimo įstatyme be kita ko siūloma įtvirtinti galimybę socialinės apsaugos ir darbo ministrui suteikti premijas asmenims, apdovanotiems ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu, už nuopelnus motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai. Danijoje ministrė pirmininkė Mette Frederiksen gali išlaikyti pareigas po to, kai politiniams oponentams nepavyko suformuoti koalicijos. Danijos socialdemokratai, kuriems vadovauja Frederiksen, prastai pasirodė rinkimuose prieš 2 mėnesius. Vyriausybės formavimas buvo pavestas centro dešiniųjų lyderiui. Danija jau ruošiasi galimai turėti naują ministrą pirmininką, tačiau dešiniesiems nepavyko suformuoti daugumos, socialdemokratai gavo progą likti valdžioje. Mette Frederiksen Danijos premjerės pareigas eina jau 7 metus. Serbijos sostinėje Belgrade žmonės vėl susirinko į didžiulį protestą reikalaudami iš ankstinių rinkimų. Reikalavimai kyla iš plataus masto antikorupcinio judėjimo, kuris Serbijoje prasidėjo užpernai po geležinkelio stoties stogo griūties, dėl ko serbai kaltina šalyje klestinčią korupciją. Vakar Belgrade proteste susirinko 10 tūkstančių žmonių. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 22, Kaune 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Pirmasis šios dienos žaidimas čia savaitgalio pusryčiai 10 minučių po 10 valandos. Jau dabar laukiu jūsų skambučio.
1: Savaitgalio pusryčiai.
0: Noriu padovanoti vienam iš jūsų M1 marškinėlius. Žmogus, kuris atspės, apie ką mes šiandieną kalbam, apie kokį pusrytį mes šiandieną galvojam ir kas yra paruošta, koks patiekalas yra paruoštas. Viskas, ką reikia padaryti, paskambint 18.30 ir tuomet jau mes galėsim išgirsti faktus. O pirmasis faktas skamba taip, kad šis užkandis, labai svarbus dalykas, kad tai yra užkandis, gimė visiškos improvizacijos metu 1943 mieste. Į restoraną užsuko žmonių grupė, virtuvės šefas dingęs kažkur buvo, tad salės vadovas turėjo pats paskubomis kažką sukurti iš to, kas liko virtuviai. Nu, bent jau tokia istorija yra. O kaip ten iš tikrųjų, dabar pasakysit jūs. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo jis vardu?
2: Erika.
0: Erika, apie ką kalbam? Netyčia sukurtas, belę ką metė ir skaniai gavos.
2: Kiepta duona su sūriu.
0: Kiepta duona su sūriu, sakot, ir... Nepataikiai, nepataikiai. Nėra, tai kiepta duona su sūriu. Antras faktas yra toks, kad patiekalas buvo pavadintas jį išradusio vyro vardu. Meksikoje. Nu ir viskas. O toks dalykas, toks faktas. Iki. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
3: Giedrius.
0: Sakykit, Giedriu, aš ten girdėjau, kad jau daug buvo variantų.
3: Aš manau, gal tako.
0: Tako, sakot. Ir tai yra... Nu, tikriausiai šiaip, kad galima sakyti, kad tas pats. Aš... Nu... Dabar net reikėtų pasigalvoti, bet aš manau, kad lygiai tas pats, nes mes, aš kalbėjau apie načio, bet tako yra, kaip ir suprantu, tas pats, tai kol kas mes linkim sėkmės jums, ačiū labai už skambutį ir dovanojam prizus, vieną marškinėlį keliauja jums ir mes paliekam kol kas šį meksikietišką patiekalą, sako, viena griežta taisyklė yra originalas, pats pirmas patiekalo receptas sudarė 3 ingredientai, tai patys kukurūzų traškučiai, tada tirpintas kolbė, sūris ir marinuotos kalapos pipirų griežinėliai. Tai toks yra šiandienos mūsų pusrytis. Mes einam klausyti muzikos.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi. Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
9: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O mes einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu ir ko mes galim susilaukti dar šį savaitgalį. Tai Vilniuje šiandien 23 laipsniai šilumos, turėtų būti saulėta, Kaune 24 saulėta, Šiauliuose ir Panevėžyje panašus labai oras, turėtų būti apie 22-23 laipsnių šilumos, Klaipėdoje turėtų būti 16 ir giedra. Jeigu į rytojų pereinam, tai rytoj 21 laipsnių šilumos, saulė Vilniuje, Kaune turėtų būti 23 giedra, Klaipėdoje turėtų būti 15 laipsnių šilumos, Panevėžyje ir Šiauliuose 22 laipsnių šilumos ir saulutė.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų natūrų.

Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: 15 minučių iki 11 valandos, jeigu dar trūksta naujienų. Reklama. Sveiko ir gurmaniško gyvenimo pokyčiai. Livin jungiasi su Assorti ir nuo šiol trys didžiausios parduotuvės tampa Assorti by Livin. Dvi iš jų Vilniuje, Ogmės mieste bei Panoramoje, o naujausia atidaryta Kauno Akropolyje. Tuo tarpu visa Livin tinklas toliau sudarys net 20 parduotuvių. Tai užsukit, įvertinkit išskirtinio asortimento, čia rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą. Nemėgstate skubėti, tai visas prekes bei šviežiausius produktus. Patogiai užsisakykite adresu livin.lt.
1: Reklama. Savaitgalis su MGM.

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
4: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
5: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, Šaltekai, Kašis, Ežeriukas, Palangos tilčiukas.
6: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
7: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: damas ir ponai, pasitikite. Marija.
1: Fainai, ačiū.
0: Dar vatojama, baigiasi daina.
1: Pabūkime šitoje nejaukėje tokioje pauzėje. Fainai, labai ačiū.

0: Daina dovana.
1: Galime papasakot, kas čia ką tik vyko?
2: Čia buvo pristatymas, čia buvo tylos minutė prieš Audrą, nes Audra yra mūsų laida.
1: Ai, o kas čia buvo per...
2: Ne, nu čia fanfaros.
1: Ai.
2: Nesupratai, va, žiūrėk, tu...
1: Ai.
2: Čia... Pristatymas tiksiai tavęs.
1: Ok, ačiū.
2: Tai va, tai Marija yra prisijungus, mes su Marija šiandien busim kartu iki 5 valandos vakaro, po to jau Marija viena bus iki 7 valandos vakaro ir M1 Top 40, tai čia vėlesnės problemos, bet kol kas mes su Marija norim pakviesti jūs pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu ar kokia kita labai faina šventė.
1: Šiandien yra absoliučiai nuostabus oras, tad jeigu mūsų klausotės ir norite tą nuostabumą perduoti savo artimiems, mylimiems žmonėm, tai galite tikrai padaryti parašymą m-1.fm ir paspaudė žinutę vedėjams. Sveikinti galite absoliučiai bet kokią progą. Pavyzdžiui, yra šiandien tarptautinė... Ne šiandien, atsiprašau, meluoju. Man vakar dienos rodo, aš dabar žiūriu, rytoj, pavyzdžiui, bus tarptautinė vyno diena.
2: Okei.
1: Okay. Čia rytoj. Bet tai, kad šiandien yra gerai.
2: Tai, ne, nu, ta prasme gali sakyti, bet
1: man stringa tiesiog kompiuteris ir aš...
2: Šiandien yra sėkminė šiaip dar vienas labai labai svarbus dalykas. Rytoj, tu nori švenčių rytojus, ar ne? Man irgi rodo.
1: Tau irgi rodo šiandienos, ar ne?
2: Na, čia amerikoniškas.
1: Amerikoniškai.
2: Tai mes...
1: Nieko įdomus, žinok, iš tikrųjų nerodo.
2: Nieko įdomus ir nerodo, bet yra sėkminės. Manau, kad tai yra labai labai faina šventė. Jūs galite ir su to pasveikinti, bet ne apie šventę šiandieną, o apie pasveikinimus. Jeigu kažkam norit linkėjimus perduoti, tai ir padarykite m-1.fm, paspaudžiu tada mygtuką žinutę vedėjams.
1: Pavyzdžiui, šiandien vardadienius švenčia Joana, Žaneta, Vincentas, Vilmantas, Gina, Gerardas ir Žana.
2: Ir žinai, koks šiandien dienos yra sakinys?
1: Nu.
2: Daug yra imančių, tik mažai duodančių. Tai jūs duokit kitiems laimės ir parašykit laišką m-1.fm.
0: Eteryje Gustas.

0: Reklama.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Japoniška mača pirmadieniais. Trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
5: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
6: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
8: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė Rokiškio naminė varškė 3,69. O saulė gražuolėjus natūra 1,99. Maksima tai, ko reikia.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.

0: prasidės. Nepykam kaimyno, klausykam vieno.
1: M1.

0: Jeigu jums tinka tik tai aukščiausia kokybė ir švarios sudėtis, tai susijungusio Livin ir Asorti tinklo pažadas. Reklama. O Asorti nuo šiol tampa Asorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis, sujungiame gurmanišką, ekologišką ir sveiką pasiūlą, bei kviečiame mėgautis kruopščiai atrinktais švarios sudėties ir aukščiausios kokybės produktais.
1: Ačiū, kad įjungi mano
0: mikrofoną. Aš norėjau vieną savo prisimti šitos visus laurus.
1: Taip, žinokit, labai geras naujienas, nes kadangi susijungia Livinas ir Asorti ir yra aukščiausios kokybės produktai, tai tiesiog apsilankykite www.livin.lt, čia galite rasti visas Asorti ir Livin.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
4: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafino, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%, o meistraičiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
2: Reklama.

0: 14 minučių lieka iki 12 valandos. Mes grįžtam su daina Dovana.
1: Daina Dovana.
0: Nu ką, Marija, ką mums parašė?
2: Mums parašė, žinok, visai daug laiškų, labai smagu. Jeigu dar norite vat, greitai iššokti į šitą važiuojantį traukinį, tai dar tikrai turite maždaug kokias, sakyčiau, 30 sekundžių tai padaryti. Keliaukite į m-1.fm ir paspauskite žinutę vedėjams. Čia galite perduoti linkėjimus, nes kaip tik vat, dabar mes skaitom linkėjimus, sveikinimus absoliučiai visiems. Va, pavyzdžiui, Karoliu, linkiu neblėstančio pozityvumo, pilnų baterijų, jaunatviškos energijos ir plyštančių iš laimės kelnių. Su gimimo diena sveikina Samantą.
0: Mhm. Sveikinam dukra Justina su 32 metų gimtadieniu. Linkim visų norų išsipildymo, sveikina tėvai ir sesė Martina.
2: Sveiki, šiandien švenčiam vestuvių metinę su vyru, 12 metų santuokoje. Sveikinu, mielasis, tave su metinėmis.
0: Mylimiausiai žmonai ir mamytei linkėjimai nuo vyro Donato bei vaikučių Monikos ir Gintaro. Tegul kiekvieną dieną būna, sako, kupina šypsenų, meilės, gražių akimirkų, linkim stiprios sveikatos, begalinės laimės ir kad visi slapčiausi norai išsipildytų.
2: Sveikinama mergaitė Luka, taip čia yra patikslinta, kad Luka mergaitė su 12-uoju gimtadieniu. Sveikinam, Luka.
0: Danielius su gimtadieniu nori pasveikinti Eriką, Arijus ir močiutę ir netgi kūrinio paprašė.
2: O, tai tu paieškok to kūrinio. Žinok, neišgirdau, ar tu Lukos gimtadienį, Lukos sveikinimą skaitai ir neskaitai?
0: Tai tu ką tik perskaitai?
2: Bet dar, nuo Radvilės, dar vieną ilgą sveikinimą.
0: Ne, neskaičiau.
2: Tai aš dabar paskaitysiu.
0: Okay.
2: Tu ieškai dainos, ar ne?
0: Taip, aš padarysim
2: gerai.
0: Dainą.
2: Gerai, Luka, mano mieliausia draugė, su tavo 12-uoju gimtadieniu, tegul ši diena būna kaip pasaka, pilna šviesos, juoko ir mažų stebuklų, kurie daro gyvenimą ypatingą. Linkiu tau drąsiai svajoti, niekada nebijoti būti savimi ir visada jausti, kad esi mylima ir svarbi. Tu man esi be galo brangi, aš tave labai myliu, nes tu esi geriausia draugė, tas žmogus, su kuriuo viskas tampa lengviau, šviesiau ir gražiau. Ačiū tau, kiekvieną šypsiną, kiekvieną pokalbį ir kiekvieną akimirką, kurią dalinamės, tegul tavo širdis visada būna pilno laimės, o kelias nusėtas gražiausiais prisiminimais nuo Radvilės. Va tokį draugą, įsivaizduoji tokį draugą turėt.
0: Oho, ChatGPT girdai.
2: Koks ChatGPT?
0: Nu, gerai, nu, jokauju.
2: Visai ne ChatGPT, nepanašu, žinokit, nepanašu.
0: Nepanašu, aš jokauju. Mes turim kūrinį, kurio ir paprašė žmonės, sakė, reikia kažko Paulinos paukštytytės.
2: Gerai, tai tuoj prie Paulinos pereisim. Yra labai svarbus laiškas, sveiki, šiandien važiuoju daryti akių operacijos, linkėjimai visiems sveikiems žmonėms. Tai man atrodo, kad čia yra labai, labai svarbu.
0: Būkit visi
2: sveiki. Visi sveiki.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
7: Nelaikyk kojinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoletti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
11: M1 pristato. Metais, kai žmonėje apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
12: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive išaugo iki 4, sužeista daugiau nei 50. Tokia naujausia informacija dalyjasi Ukraina. Rusija iš viso paleido 600 dronų ir 90 raketų. Ataka dalinai sugriovė daugiabučius, tad aukų skaičius gali kilti. Naktį raketos ir dronai smogė į gyvenamosius namus, pramonės objektus ir infrastruktūrą. Manoma, jog buvo panaudota ir balistinė raketa. Reaguodama į ataką, Lenkija pakėlė naikintuvus patruliuoti pasienį. Lietuvos kariuomenė šiandien toliau tęsia dronų paieškas Utenos ir Panevėžio apskrityse, kurie į Lietuvą galimai įskrido ketvirtadienį. Paieškose dalyvauja kariai bei šauliai. Tokį pranešimą išplatino Lietuvos kariuomenė. Anksčiau skelbta, kad šie dronai, kurie iš radarų dingo netoli Utenos, arba nukrito, arba paliko Lietuvos teritoriją. Tuo metu galimai Varėnos rajone nukritusio drono kariuomenė nebeieško. Dėl dažnai skelbiamo oro pavojaus kelios Latvijos mokyklos mokslo metus baigs nuotoliu. Toks sprendimas priimtas keliose rytinės Latvijos Rezeknės miesto mokyklose. Rytų Latvija oro pavojų dėl dronų pastaruoju metu priversta skelbti dažniausiai iš Baltijos šalių regionų. Vakar taip pat pranešta, jog dronas nukrito ir sudužo į rytų Latvijoje esantį ežerą. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionalinių patikrinimų metu surinkti 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Mockus sako, kad būsimi 11-okai turėtų turėti bent minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvojam, kad tas bazinių žinių minimumas jisai bendrajam ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi. Toliau, iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinam ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs lenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio išsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia neatšaukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų neatšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekiam tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir grįžta savo gyvenimą, o jisai galbūt puikus amatininkas, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi į aukštąją gali stoti ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko šį mėnesį, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes tokios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.
3: Savaitgalis su M1.

0: Радио Алиас.
1: Радио Алиас. Чи тесе саво тарп саво відгаліні чемпіонату. А що це про що, Марія?
2: Коділ ти не юнг мене мікрофону.
1: Ти не так... не вайба жорі.
2: Не вайба з мене скласити.
1: Я ж ну, ти вайба бачиві смогів іра, кату стові тисок, ошкол був.
2: Тав тисок рік компанія. Це не тобі емоційно палекімо, бе це кат не кальбєт.
1: Мес терпети рок, адгалят ми посікальбєт, жни і висок
2: смогів іра посліти, то okay.
1: О, тут чи тисок поставив.
2: Тисок, ти ж герей, герей. Мені вісті як пінігу смокаш, не ти.
1: Jo, čia aš gausiu pilos. Yeah. Tai va, mes su Marija žaisim Radio Alias. Jeigu jūs norite paskambinti ir laimėti nuostabų M1 prizą, tai tai padarykite jau dabar 18.30. Jūs galite tapti Radio Alias čempionu.
2: A, koks prizas?
1: M1 marškinėlį. Vasarai balti gražus. Pavandom čia. Sveiki. O,
3: čia. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną. Ko vardu? Mhm. Nu, va, tiek pasimėgėm. Dabar žmonės sakys, o, tai Gustas atjungė ją ir jis nemėgsta vaikų.
2: Nebuvo numesas ragelis.
1: Jie tiesiog nekalbėjo, ką man dabar tu padaryti. Labą dieną. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Gerai, jau mano bėda, aš galvojau, kad nekalbėjau su manim. Sveiki, labą dieną. Atsiprašau labai, kad numečiau.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
5: Jūratė.
1: Jūratė, jūsų garsas yra nuostabus, jūs tik tai nedinkit dabar, gerai?
5: Gerai.
1: Jeigu esat pasiruošus, Marija jums paaiškins pirmosius žodžius, gerai?
2: Marija paaiškins. Nu gerai, Marija paaiškins.
1: Aš okay. skaičiuoju laiką. Trys. Ne, aš atsiprašau labai. Laiko negalim skaičiuoti dėl to, nes mes turime minutės taimerį. Ir jeigu jūs esat pasiruošus, trys, du, vienas važiuojam.
2: Yra tokie, toksai paukštis baltas.
5: Gandras.
2: Dar kitas, tokia grakšti, sako.
5: Žuvėdram.
2: Ne, jinai šoka, pavyzdžiui, baletą. Šoka baletą ir tokia...
5: Gulbė.
2: Aha. Kai įeinate iš lauko į vidų, į ką įeinate? Pavyzdžiui, būna trijų kažko butas. Dviejų kažko
5: kambarį,
2: butas.
5: Į kambarį.
2: Taip, teisingai, tai vardininkas.
5: Kambarys.
2: Taip, šalia Anglijos yra dar tokia šalis, ne Airija, bet dar kita.
5: Kitas.
2: Tuomet yra toksai kaip nerbūzas, saldus vaisius, toksai bal, kaip ir geltonas.
5: Melionas.
2: Aha, gali būti toksai žalias, ką mes valgome, buvome mėsa, ryžiai ir kas dar?
5: Daržovės.
2: Aha, bet kitaip toksai, aha, teisingai. Kai, gerai, ant arklio kojos, kas yra dedama, kad jam...
5: Kanopa, pasaga.
1: Stop.
2: Teisingai.
1: Saka, ir kiek mes turim taškų?
2: Taip, mes turime gulbę, mes turime kambarys. Mes turime melionas,
1: taip.
2: Mes turime salotos,
1: aha.
2: Ir mes turime pasagą 5 taškai.
1: Linkim sėkmės, klausykite antro raundo, ten sužinosite, ar laimėjot jūs, ar kažkas kitas, gerai? Visa gera, iki. O dabar, ponios ir ponai, jeigu ir jūs norite dar dėl vieno marškinėlių pasivaržyti, mes lauksim visai netrukus jūsų skambučių, ruoškitės, puoškitės ir lauksim Alias žaidime.

0: Frühstücksfrühstück? Макдональдс Віщтєнос. Гомурі глостančios naujienos visiems Макдональдс Віщтєнос gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais Віщтєнос gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje. Stogų ir fasadų mėnuo. Sustiprintiems kampams, difuzinėms plėvelėms, gerbant juostai, -20%. O meistraikščiams VHT net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
0: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Radio Alias.
1: Ponios ir poninai, jūs galite skambinti 18.30 ir laimėti Alias prizą. Ir aš aiškinsiu.
2: Tu aiškinsi.
1: Buvau pamiršęs tokį vat, dalyką.
2: Taip, ir jums reikia per minutę atsakyti daugiau negu 5 žodžius. Teisingai? Apibūdinimus? Tavęs neužtisa, kad aš kartais tada taip kapotai.
1: Man patinka, kad jo, patinka? Tu tiesiog taip aš kalbi kažką ir aš taip pametu tave vidurį, tiesiog kalba
2: jo.
1: Nu, pamanom, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Nojau,
1: jeigu jūs esat pasiruošęs, galim žaist?
3: Galim.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuom, ant ko rašo sasuvinyje, ko daug yra?
3: Linijos.
1: Ne, lapas, kas yra, kas tai yra, ant ko rašo?
3: Puslapis.
1: Einam toliau. Ant asfalto vaikai piešia su kuo tokiais? Tokiom.
3: Kreidelės.
1: Aha.
3: Kreidos.
1: Tokia sporto šaka ant su raketa žaidžiama.
3: Tenisas, padelis.
1: Ir tenisas, bet koks tenisas?
3: Stalo tenisas.
1: Aha.
3: Tenisas.
1: Aš sveriu 73 k. Ko?
3: Kilogramas.
1: Tai vienas?
3: Kilogramas.
1: Į ką aš dabar kalbu? Dainuoja dainininkai.
3: Į mikrofonas.
1: Taip. Būna aukso, o antroji vietoj?
3: Sidabras.
1: Tai ir kas
3: Sidabra
1: būna?
3: Sidabra medalis.
1: Aha. Toksai dalykas prieš maistą. Būna, pavyzdžiui, čipsai, žiūrint krepšinį. Kaip vadinasi, sako, vat...
3: Užkandžiai.
1: Taip, tai vienas?
3: Užkandis.
1: Aha. Ir sušalti atvirkščiai?
3: Sušalti atvirkščiai?
1: Mhm.
3: Sukaisti?
1: Ne, sušilti turėjo būti. Bet kad ir kaip ten bebūtų, man atrodo, kad mums užtenka taškų. 1, 2, 3, 4, 5, 5 taškai.
2: 5 taškai. Tai dabar mes trauksim burtus?
1: 5 ir ten buvo taškai, ne?
2: Taip.
1: Tai kol kas mes padedam jum ragelį. Ačiū labai, kad paskambinat ir bandysim traukti burtus ir išsiaiškinti, kas turėtų laimėti.
2: Vienas klausytojas takim ir kai tu parašai pasakėjai sušalti, jis iš karto parašė sušilti.
1: Iš karto parašė?
2: Du netgi laiškus. Sušilti.
1: Oho. Kaip tiesiogiai. Transliuoja balsas
2: taip,
1: mūsų.
2: Taip.
1: Gerai, tai aš užrašęs su skaičius. Pirmas ir antras dalyvis, dabar jau čia tavo dalykas. Viskas ant Marijos pečių.
2: Taip, numeris yra vienas.
1: Numeris vienas, siunčiam linkėjimus Marijos bendražygiui. Tai... Ačiū už dalyvavimą. Radio Aliasas baigtas. Išsiųsiu marškinėlius ir dabar jau vasarą galėsit nešioti juos.

0: Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kilogramas oko vejo sėklų 2,99 €. Domoleti lauko kėdė 10,99 €. O Xiaomi dulkių siurblys šluota 185 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
6: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
7: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
8: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
10: Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: O mes, ponios ir ponai, norime papasakoti apie orus. Ir tie orai šiaip iš tikrųjų gerai bus artimiausiomis dienomis, ypač tas savaitgalis, tai iš viso nusimato iki pat galo geras, rytojus irgi visai šiltas. Vilniuje 23 laipsniai šilumos.
5: Aš tik noriu pasakyti, kad mes keliavom į orai.lt pasižiūrėti naujausią, tą tiksliausią orų prognozę. Taip, sakai, artimiausios kelios dienos geros, bet ar tikrai?
4: Na, ką tu tai žiūri? Pirmadienis geras bus?
5: Pirmadienis, nu, toks nieko.
4: Nieko, neblogai. Vilniuje 21 laipsnis šilumos, ten saulė šviečia, Kaune turėtų būti 23, saulė šviečia, Klaipėdoje saulė švies 15, Panevėžyje ir Šiauliuose apie 22-23 laipsnis šilumos.
5: Žinai, man patinka, kad Klaipėda yra toksai balansas, nes Lietuvoje būna, va, pavyzdžiui, žiūrėk, šį savaitgalį turėjom 23 laipsnius ir tada kitas jau savaitės antroje pusėje turėsime 13-14 lietų, o Klaipėdoje, kai buvo 15, taip ir bus 15 ir saulytė švies.
4: Nu tai va. Vat klaipėdiečiai yra žmonės, kurie nekeitinėja dėl trendų, žinai.
5: Va, iš tikrųjų.
4: Kad orai, tai čia jau visiems reikia.
5: Susibalansavę labai.
4: Ne, tiesiog Zen. Savo turi orus. Viskas, tiek apie orus.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: O mes norim papasakoti apie dar vienus mūsų draugus. Tai yra centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos Užmesk akį. Jie kviečia susipažinti su projektais įgyvendintais ES investicijų dėka. Vienas iš šių metų renginių miesto pokyčių paviljono atidarymas prie Stasys muziejum. Panevėžyje kviečiantis pažvelgti į miesto transformacijas, šiuolaikinę architektūrą ir kultūros erdvių pokyčius.
2: Renginio metu lankytojai galės susipažinti su miesto atsinaujinimo idėjomis, kūrybinėmis iniciatyvomis bei projektais prisidedančiais prie šiuolaikiško ir gyvybingo miesto kūrimo. Tai yra puikia proga iš arti pamatyti, kaip ES investicijos prisideda prie kultūros, viešųjų erdvių ir bendruomeniškumo stiprinimo.
1: Organizatoriai taip pat kviečia nepraleisti ir kitų Užmesk akį renginių visoje Europoje, Lietuvoje, ekskursijų ir edukacijų ir pažintinių veiklų. Tai daugiau informacijos rasite svetainėje esinvesticijos.lt.
0: Reklama. Savaitgalis

0: Labai. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
5: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
6: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
7: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.
8: Reklama.

0: Pirmo tarnyba.
1: Reklama. Gustai.
2: Klausau.
1: Gavai klausimą. Kodėl tu visada vienas?
2: Nes aš saugau Mariją nuo blogų akių.
1: Va.
2: Aš ją nustumino kamerų, kad jie ateitų tik tada, kai jos reikia.
1: Matot, koks yra nuostabus mano partneris.
2: Gentleman. Tai va, mes turim jaunimo tarnybą. Vakar buvom ir vakar, ir už vakar buvom Komikone.
1: Taip, Litexpo.
2: Taip, ten vyksta renginys, ten vyksta... Kas yra šiaip... Kaip galima paaiškinti Komikoną žmogui, kuris nežino, kas yra Komikonas?
1: Tai yra cosplayų, bet ir...
2: Nebūtinai cosplayų, ne? Ten kompiuterinių žaidimų... Va, Komikonas yra populiariosios kultūros, visokių žaidimų, visokių filmų, mugė.
1: Taip.
2: Kažkas panašaus.
1: Kažkas panašaus, taip. Mes apsilankėm ir mums buvo labai įdomu sužinoti, ką šiaip žmonės veikia gyvenime ir kiek kainuoja jų kostiumai. Nežinokit, kostiumų buvo įvairiausių.
2: Tai yra aukšto lygio Halloween'o vakarėlis, jeigu nesat kažkas buvo.
1: Aukščiausio.
2: Tai aukščiausio lygio, nes kostiumai yra tikrai įspūdingi ir mums kilo klausimas, kiek gali kainuoti tokie kostiumai. Ir tuomet, kai paklausom, kiek gali kainuoti tokie kostiumai, mes paklausdom ir kokie žmonės tai daro ir pasirodo, kad daro visi tiesiog.
1: Sutikau vieną labai įdomų pašnekovę turbūt, kuri turėjo kaukę ant savo veido ir aš prie jų sakau, ar aš galiu jūs galiu paklausti klausimo. Ir jinai kažkaip tai parodė su pirštu ties lūpomis, kad vos ne jos veikėjas nekalba. Tai galvo gerai, tai aš tada jūsų paklausiu klausimo, o jūs man parodykit pirštais atsakykit. Sakau, kiek kainavo jūsų kostiumas. Ir tai man rodo du. Sakau, kas du? 2 eurai? 200 eurų? 2000 eurų? Žinai, man taip lyg ir
2: tai ties kur sustojo jį.
1: Ties lyg ir ties 2000. Ir tuomet aš sakau, o kiek laiko užtruko pasiruošti? Jis man rodo 3, sakau, kas, 3 dienos? 3 mėnesiai? 3 metai? Ir jinai taip irgi, ir galiausiai, ir aš jos dar vieną klausimą paklausiau, ir tiesiog jinai žiūri, išsitraukia telefoną. Ir jinai man parodo telefoną, ką jinai parašiusi yra į savo užrašinę.
2: Taip, ir jinai nesuprato lietuviškai visą laiką.
1: Ir jinai visą laiką nesuprato lietuviškai.
2: Okay.
1: Tai jo, buvo labai smagus pokalbis. Gal dabar tiesiog pasiklausom, kągi mes tenai išgirdom.
2: Taip, pasiklausom ir taip pat galite Instagram'e, Facebook'e ir TikTok'e surasti pilną mūsų įrašą, o kol kas dabar interviu tiesiai iš Litexpo.
3: Labai baisiai atrodo. Kiek kainavo jūsų kostiumas?
4: Apie 400, sakyčiau.
5: Kadangi pasidariau, tai 200 eurų pačios medžiagos.
6: Gal iš viso apie 60 eurų, apie 300 kažkur.
3: Pardavinėt Vintedą ir kiek pardavinėtumėt už kiek?
7: Mažiausiai už 1000 iš tikrųjų.
8: Neskaičiuojant darbą tik medžiagom, tai apie 700 iš jų.
9: Ar galima būtų jūs pakalbinti?
10: Maždaug 140.
11: Aš ėjau į IKEA ir pirkau maišus, tai kažkur apie 5 eurus.
12: 1500 euros.
13: Gan brangiai kainavo kol šiam. Makiažas buvo gan brangas, už apie 100 išsigavosi.
3: Ką jūs šiaip veikiat gyvenime?
14: Tiekimo vadybininkas.
15: Larpinu. Live action roleplay, larp.
16: Aš dabar tai nieko nereikia.
17: Panaš kaip ir menininkė, šiaip su laisvalaikiu tu užsiemu piešimo digital art.
18: Einu į mokyklą.
19: Šiaip buvau administratorė, dabar bedarbė.
15: Aš jau esu iš profesijos vertėja, šiuo metu esu slaugytoja.
9: Dabar tai laisvus metus pasiėmęs esu, bet kitais metais planuoju studijuoti.
3: Aš dirbu teatre.
11: Viešbučio vadovas.
7: Dirbu statybos.
2: Nu, mes galėjom išgirsti, ką žmonės, kurie cosplayina, pasirodo yra toks lietuviškas žodis, kurie persirengėliai yra, ką jie veikia gyvenime ir kiek kainuoja jų kostiumai. Šiaip įspūdingai atrodo, tai jūs galite nueiti ir pasižiūrėti, kaip tie kostiumai atrodo gyvai. Instagram'e, Facebook'e ir TikTok'e galėsit pamatyti, su kuo mes kalbame, nes iš garso negalit suprasti, apie ką mes čia
1: išgirsti. Žinokit, atrodo tikrai įspūdingai. O mes turime klausimą jums. Žinokit, turime klausimą ir dabar įsiklausykit labai labai įdėmiai, nes su klausimu mes turime jums ir prizų. Jeigu dar nesuplanavote savo atostogų, mes tai padarysime už jūs šį pavasarį, vasarą, jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, tai yra į Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje ir teisingai ir gerai tinkamai atsakius į klausimą, tam žmogui mes padovanosime 2 bilietus iš šį puikų ir labai didelį ir labai įspūdingą pramogų parką Energylandiją.
2: Taip, mes esam burtus, parašykit savo telefono numerį, jeigu nori dalyvauti. Parašykit, kokiu kostiumu jūs persirengtumėt, jeigu dalyvautumėt tokiu dalyku.
1: Ir kodėl?
2: Tai gali būti filmai, tai gali būti žaidimai, tai gali būti gal kažkoks, nežinau, knygos herojus. Kad ir kas tai bebūtų, jūs turit parašyti, kuo apsirengtumėte, kodėl apsirengtumėte telefono numerį ir tada jau dalyvaujant konkurse.
1: Ir savo vardą.
2: Aišku, savo vardą ir mes burto keliu išrinksim žmogų, kuris 2 bilietukus laimės.
1: Kuo tu persirinktum, jeigu reikėtų?
2: Aš persirinkčiau nu, mano Harry Potteris yra mėgstamiausias, tai aš negaliu labai kažko kito sakyti.
1: Okay, okay.
2: Aš norėčiau būti žiauriai kietas, aš buvau Halloween'e Voldemortas, bet aš norėčiau būti kietesnė versija dar.
1: Kietesnė, okay,
2: tokia okay. Rimta, žinai.
1: Kokia ištatūruota, pavyzdžiui.
2: Ne tiek kieta,
1: supratau.
2: Tai geriau atrodinti, negu aš buvau.
1: Tai žodžiu, parašykit savo, kiek čia, savo vardas, telefono numeris, koks veikėjas ir kodėl. 4 dalykai, laiko turite iki valandos pabaigos, o mes valandos pabaigoje ištrauksime žmogų, kuris laimės du bilietus į Energylandiją. Reklama. Savai.

0: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Grąžinkite vyrus į Lietuvą!
3: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
4: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
5: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
6: Man reikia naujo telefono.
7: Mes turim telefoną namie.
8: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
9: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
10: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
11: Daddy was a milkman.
10: Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Gotcha. En Dianas.
1: Chamamos radias.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
3: This is my radio.
4: This is my radio.
5: Vienas.
6: Reklama.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau, o Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
10: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
11: Kas?
10: Banknote.
11: Kas?
10: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
12: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
13: Nes žemos kainos užveda mane.
14: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalinai, rankšluošiai bei kopečios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
15: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
16: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
17: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos ventė be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Reklama.

0: M1 jaunimo tarnyba. Reklama.
1: M1 jaunimo tarnyba grįžta čia, 15 minučių lieka 14 valandos. Turim laiškų ir daug turim laiškų.
2: Labai daug laiškų turim.
1: Tai mes dabar išrinksim burtų keliu, kas laimės ir keliaus į Energylandiją, o kol kas mes norim priminti apie Energylandiją, apie mūsų draugus. Tai būtent jie kviečia apsilankyti Lenkijoje, viename turbūt įspūdingiausių ir nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandija, kuris yra įsikūręs Lenkijoje, nes žaidimo laimėtojui padovanosim du bilietus į puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandiją. Tai va, tai mes dabar kol kas einam per laiškus pasiskaityti, ką žmonės mums parašė. Pavyzdžiui, Smiltis sakė, norėtų persirengti Spider-Gwen, nes ji tiesiog turi labai kietą, bet ne per daug rimtą tokį vaibuką. Ji nėra tipinė, superheroja su dideliu dramatišku įspūdžiu, labiau satko atrodo kaip kažkas, kas yra cool be pastangų.
2: Kaip manai, ar...
1: Smiltis atrodo, kad čia 100%.
2: Žinok, aš dabar skaitau ir kai kus, pavyzdžiui, vienas yra toksai laiškas. Man patinka Mario, nes jis visada linksmas, drąsus ir niekada nepasiduoda. Jis primena vaikystę ir senus gerus žaidimus, kuriuos žaisdavo beveik visi. Mario yra labai atpažįstamas personažas, todėl persirengus juo lengva sukurti smagę ir gerą nuotaiką. Ar čia ne ChatGPT?
1: Manau, kad ChatGPT.
2: Man irgi taip atrodo, kad čia yra ChatGPT.
1: Labai sako, neįprastas pasirinkimas, bet to pačiu labai lengvas kostiumas, pagrindinis veikėjas, berniukas iš filmo Wonder.
2: Mano vardas Dita, aš rengčiausi kaip Death Note Misa. Pasirinkčiau ją, nes ji turi tokį gerą stilių ir yra visiška diva. Man patinka šitas atsakymas.
1: Okei. Okay. Ineta sako, kaukę užsidėčiau dieną naktis su mėnulio ir saulės vaizdu, kad šviestų žvaigždės. Dabar mėsų galvoju.
2: Bjaurusis ančiukas būčiau, nes ir gyvenime taip jaučiuosi. Jokio vardo, jokio telefono numerio. Va taip. Va taip. Arba, va, pažiūrėjau, Elgis rašo Simpsonų, nes plikas ir su dideliu pilvu.
1: Ei, labai gerai.
2: Labai gerai.
1: Laurinas persirengtų kaip Jeremy Clarkson, esu, sako, nedidelis ūkininkas, mėgstu automobilius, turiu pilvą, gal tik truputį ūgio trūksta, bet manau, originaliausia, man sako, mano versija būtų.
2: Jedris rašo žmogum voru, nes kažkaip žavė nuo vaikystės tas personažas, kai mažas buvau vis pagalvodavo, o kas būtų, jei tikrai koks voras įkastų.
1: Taip, Asta rašo, man patinka Princess Peach, nes ji yra miela, elegantiška ir labai atpažįstama, nors atrodo švelniai, jie dažnai parodo drąsą ir rūpinasi savo draugais, jos rožinė apranga ir karūna atrodo labai smagiai, o karėlius ar persirengimuose, be to, ji yra viena žinomiausia žinimo personažų.
2: Ar čia yra ne ChatGPT, nu čia yra ChatGPT, žiūrėkit. Va taip, nu ta prasme, žiūrėkit, jeigu jūs norit laimėti, tai čia yra viskas gerai, bet jum reikia kūrybiškumo. Taip, reikia.
1: Žinokit, neapgausit manęs ir Marijos, mes esam labiausiai Gen Z.
2: Taip,
1: mes naudojam ChatGPT.
2: Taip, mes suprantam, kokia yra ChatGPT kalba ir, nu, jeigu jūs norit gauti nemokamai nuostabią dovaną, tai jum reikia ir įdėti šiek tiek pastangų, nes aš irgi galiu parašyti ChatGPT, parašyk, kodėl aš noriu būti, vat, pavyzdžiui, Wonder Woman.
1: Bet, pavyzdžiui, Vavitenis labai paprastai parašė, norėčiau būti Terminatorium, nes nuo vaikystės tai mėgstamiausias filmas.
2: O kažkas parašė, norėčiau persirengti tik tai treningais, nes pavardė Morozas.
1: Fantastika.
2: Va čia yra fantastika. Fantastika.
1: Kas dar? Ditė, sako, rengtusi kaip Death Note Misa. Aš nežinau.
2: Šitą skaičiau jau.
1: Ai, skaitėjim.
2: Jo, okay. Viskas gerai, tu manęs nesiklausai. Taip, mes, žinok, mes perskaitėm visus laiškus. Žiūrėk.
1: Tai gerai, tai pravarom, aš bugniuką įjungiau, tu...
2: Palauk, ne, žinok, ne bugniuką įjungiau. Žinai, kaip aš tu pasakysiu skaičių, okay. Nuo vieno iki viens.
1: Gerai, bet bukne vis tiek įjungsim.
2: Gerai, įjungsim.
1: Aštuoni, sakau.
2: Aštuoni, sakai aštuoni. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni. Žinok, aštuoni. Laimėjo Algis Simpsonų, nes plikas ir su dideliu pilvu.
1: Ai, ne tą paspaudžiu, dabar. Dabar turėsit važiuoti, žinokit, Algis, taip?
2: Algis, taip.
1: Algis važiuos į Lenkiją, nes ten jo laukia Energylandija. Tai aplankykit ir jūs Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje. Viena įspūdingiausių parkų Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui nuo šeimos iki vaikų zonos ir ekstremalių pramogų.
2: O, kaip subėrei. Žodžiu, parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai.
1: Ir nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, tai įsigykite bilietus jau dabar energylandia.pl.
0: Reklama. M1. Savaitgalis

0: jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubas ir atidaryta Hormūzo sąsiurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos. Tokia šaltinių informacija skelbia naujienų portalas Axios. Neseniai Donaldas Trumpas paskelbė, jog susitarimas su Iranu jau didžiąja dalimi suderintas, tačiau šią savaitę Vašingtone dar buvo kalbų apie tai, jog Jungtinės valstijos gali atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną. Į Lietuvą vis įskredantys dronai ir poreikis gyventojams ieškoti saugios vietos atskleidžia priedangų trūkumo problemą. Net ir priedangų bene daugiausiai turinčioje Vilniaus savivaldybėje saugios vietos pasislėpti trūksta, o kai kuriems žmonėms artimiausia priedanga per toli nuo namų. Merai pripažįsta, kad saugių priedangų neturi ir dalis ugdymo įstaigų. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskė netikina, kad priedangų plėtra rūpintis turi ne ministerija, o savivaldybės. Joms skiriamos lėšos priedangų atnaujinimui, jų plėtrai numatyti ir 52 milijonai eurų europinių lėšų.
1: Svarstome tiek antžeminių statinių finansavimą iš programos, tai reikštų, kad toj vietoj, kur priedangos neįmanoma įrengti, nėra rūsio ar yra pavojus užtvindimo tų patalpų ir taip toliau, kad savivaldybės turėtų rezervę tų, galima sakyti, antžeminių statinių, kurie galima sumontuoti per 2 valandas ir kurie yra atsparus grėsmėm, tai čia vienas dalykas, o su savivaldybėm taip pat dirbam tuo klausimu, kad plėtoti ir vystyti požeminį infrastruktūrą.
0: Savivaldybių merai sako, kad priedangoms finansavimo per mažai. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Kliušonis tikina, kad spręsti priedangų trūkumą turėtų ir vyriausybė. Dabar saugios vietos pasislėpti nuo drono atakos neturi ir didžiausi prekybos centrai.
2: Turėkime omenyje tokius prekybos centrus milžiniškus, kurie yra kaip pavyzdžiui Akropolis. Tai yra ne vienas tūkstantis žmonių, kuris tuo metu ten būna ir kuris tai gali tuo metu pasitraukti. Ir jeigu neduok dieve įvyktų kažkas, realiai nėra kur pasidėti. Nes visos konstrukcijos, kurios yra šalia. Jis yra, mato, kad yra dažniausiai skaidrios, ir tai yra stiklinės konstrukcijos, kurios, na, nuo kurių išsigelbės sužeidimo atvejai gali būti dideli. Ir tokie atvejai tikrai yra ne vienetiniai. Manau, kad tai yra ne vien tik tai pačių prekybos centrų klausimas, bet tai yra vyriausybės klausimas.
0: Vidaus reikalų ministerija teikia, kad Lietuvoje yra daugiau nei 6600 priedangų. Per 2 metus finansavimas skirtas 800 priedangų atnaujinimui. Dėl dažnai skelbiamo oro pavojaus kelios Latvijos mokyklos mokslo metus baigs nuotoliu. Toks sprendimas priimtas keliose rytinės Latvijos Rezeknės miesto mokyklose. Rytų Latvija oro pavojų dėl dronų pastaruoju metu priversta skelbti dažniausiai iš Baltijos šalių regionų. Vakar taip pat pranešta, jog dronas nukrito ir sudužo į rytų Latvijoje esantį ežerą. Pakistane traukinyje detonavus sprogmenį žuvo bent 24 žmonės. Šalies ministras pirmininkas jau pasmerkė tokią ataką. Atsakomybę už teroro išpuolį prisijėmė Pakistane veikianti separatistų grupuotė. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis. Temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Hitu kepiklėlė.
1: Ponios ir ponai, hitų kepiklėlė. Daugiausiai hitų iškepusi rubrika, kurie niekur neišėjo.
2: Va taip, žinokit, mes vakar taip su Gustu kalbėjom ir galvojom, gal vis dėlto reikia dar kartą pasakyti, tai kad hitų kepiklėlė, tai čia yra dirbtinio intelekto pagalba sukurti kūriniai, nes mes kartais būna, kad paleidžiam kažkokį tai kūrinį ir mums žmonės rašo, sveiki, kokią jūs šią dainą leidot, kur ją galima rasti. Tai žinokit, niekur negalima, mes čia va tiesiog, čia yra toksai ekskluzyvinis laikas. Tai yra 14 valandų 45 minutės, kada jūs galite išgirsti būtent šitas dainas ir viskas. Ir daugiau jos niekada niekur nebepasirodo.
1: Nu ir viskas, mes galėsim dabar jau laukti ir jūsų laiškų dėl to, nes mes darysim nuostabų dalyką.
2: Nuostabų dalyką, tu nori, kad aš pasakyčiau. Tai gerai, tai mes dar šiek tiek nenutostam nuo to kosplėjinimo temos. Mes kalbėsime ne apie žmonės, kurie persirengia kažkokių tai veikėjų, bet apgavystės, galbūt kažkokie melai, papasakokit mums kažkokią istoriją, kur galbūt jūs apgavo. Galbūt...
1: Čia suvidi, nuo kosplėjinimo iki melagyčių.
2: Nu taip, kad čia, žinai,
1: nes persirengė neliai. Dviveidžiai tokie.
2: Dviveidžiai, taip.
1: Kas tave labiausiai yra apgavę?
2: Dabar labiausiai tai nesugalvoju, reikės pagalvoti per va šitą iki tai šeimo.
1: Bet... Nežinai nei vieną, ne?
2: Ne, aš turiu vieną, kai tiesiog buvo draudiminis įvykis automobilio ir norėjo servisas, kad aš susimokėčiau. Nes galvoju, kad aš blondinė. Nu ir aš ir esu blondinė.
1: Okay.
2: Taip.
1: Nu gerai.
2: Ar tave yra kažkas apgavę?
1: Aš neatsimenu, ar šitą dalyką eterį, aš esu pasakojęs apie lipdukų apgavystę.
2: Ne.
1: Darželyje. Aš turiu tokią, įsivaizduok, tokią traumą nuo pat darželio. Aš turėjau tokį blanknotą popieriaus su lipdukais. Šuniukas skraido su oro balionais.
2: Taip.
1: Ir aš jaučiausi apgautas dėl to, nes jie buvo mano. Ir auklėtoje, per mano, labai sutapimas geras, kad mano viena geriausia draugė ir šiuo metu, po 20 metų, per jos gimtadienį Vaivos užklijavo mano lipdukus ant jos atvirutės. Neatsiklausus. Svarbiausia, neatsiklausus. Neatsimenu auklėtos vardą, bet pasakyčiau šiaip iš tikrųjų.
2: Tu vis dar laikai nuoskaudą, ar ne?
1: Laikau nuoskaudą, aš visą laiką juoko formą sakydavau, kad man skauda ir aš tai savo draugiai Vaivai kartuodavau tai. Ir ji man per 20 gimtadienį padovanojo tuos iškirptus lipdukus, nes aš matyt verkšlenau jai visą laiką.
2: Bet čia labai yra gera gimtadienio dovana.
1: O ta auklėtoja, kad jie per kūnas.
2: Kad jie per kūnas kradė iš žemės.
1: Viskas
2: gerai, mane išugdė
1: auklėtoja gal neblogą žmogų. Tai.
2: Visai nieko tu toks.
1: Bet lipdukai vis tiek, žinai.
2: Tai va, tai žodžiu, papasakokit apie apgavystės, apie melagienas. Galbūt jūs apgavot labai tokį planą sukurpėt ir buvo absoliučiai nuostabus kerštas kažkoksai, tai va, gal pavyzdžiui. Na, žodžiu, apie apgavystės papasakokit.
1: Gerai, laukiam laiškų. m-1.fm.
3: Gandrai grįžta su M1.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau – atstovybėse ir Renault LT.
3: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

šaunam espreso, bet tokį labiausiai espresišką kūrinį, kokį įmanoma turbūt mūsų radijoj grot. Tai tiesiog Sabrina Carpenter, espreso.

man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai.

0: prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
3: Ne į visus klausimus ras atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Reklama.

0: Rytų kepiklėlė.
1: 15 minučių lieka iki 15 valandos. O tai reiškia, kad hitas, dar vienas hitas pasiekė Lietuvą.
2: Gavome labai mielą laišką iš mūsų laimėtojo praeito žaidimo, Algio. Algis sako, mane apgavom vienas su Energylandija biletais. Bandžiau skambint, niekas nekėlė ragelio. Tai žinokit, gerbiamas Algi, jums paskambins. Ja. Su jumis susisieks administratorė. Viskas, žinokit, gerai, viskas yra kontroliuojama. Rytoj turėtų jums paskambinti. O mes dabar prašėme valandos pradžioje, kad jūs mums parašytumėte istoriją, kaip jūs apgavo. Ir iš to darėm hitą. Nu tai gal pasiklausom, kas čia per hitas gavos.
1: Po ilgo laiko liūdnas kūrinys laukia Lietuvos, tai pasiklausom. Jis vadinasi Šaltos grindys.

0: Gerai, apsiverksim, atrodo, jeigu galo klausysim. Bet man, žinai, kas labai labai patinka su tokiais kūriniais, nes jie labai primena Eurovizijos. Žinai, kaip pusfinalį nepatenka tos šalis. Ten, tarkim, ypač mėgsta labai kokios šitos Bulgarijos, visokio, nu, dabar jau nebegavus, kaip Bulgarija.
1: Balkanų šalis.
0: Balkanų šalis labai mėgsta va tokio tipažo dainas. Tai man labai labai patinka, kad mes turim Eurovizinio lygio kūrinį.
1: Nu, turime tikrai Eurovizinio lygio kūrinį, kur tavo šešėlis nepaleidžia.
0: Ir šaltas grindis, žinai.
1: Šaltas grindis.
0: Tai va, dirbtinis intelektas yra pilnai sudirbęs, mes dabar galim tik tai... pasimti būgnus ir įteikti kažkam prizą. Dėl to, nes mums reikia, Marija, tavo rankos.
1: Gerai.
0: Tavo ranka tegu parodo, kas laimės prizus.
1: Ir laimėjo. Vai, va. Jinai papasakojo istoriją apie tai, kaip ją apgavo policininkas.
0: Ok. Tai, vaivai, mes nusiūsim marškinėlius. Svarbiausia, kad jūs tik tai atsiūstumėt savo telefono numerį ir viskas tada bus padaryta už jūs. O kol kas einam klausytis dabar normalių dainų.
2: Hitų kepiklėlė.

0: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
1: M1.
2: Reklama.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%. Kamado bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė su puoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas.lt.

Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?

0: Твои жукарей.
1: Реклама.
2: На ką gi.
1: Girdėjau, tu buvai valgyti kažkur?
2: Buvau.
1: Kur buvai?
2: Hesburgerį
1: buvai.
2: Ir čia ne melas, jūs galite galvoti, o tai jūs čia dabar išsidirbinėjat, jūs permatėt 100%.
1: 100%.
2: Atvažiuokit, įtikinsiu. Valgiau ne tą patį, ką čia yra pasiūlyta. Valgiau... Žinau dabar, net kaip vadinasi.
1: Tortilija.
2: Buvo vištiena ir buvo feto sūris. Burgeris.
1: Ai, nu, ačiū.
2: Ai, ne, dabar aš galvoju, kad tu tiksliai nori.
1: Ai, ne, burgeris, good.
2: Burgeris su feto sūriu ir vištiena.
1: Ok, skanu buvo.
2: Labai skanu, tikrai.
1: Žinokit, man tai visai irgi taip alkio noras kyla. Hesburger restoranų tinklas. Žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Tai vat, jeigu dabar paskambinsit ir pataikysit į tą langelį, kurį reikia pataikyti, tai tikrai nebadu langelis, tai šį mėnesį, šiaip mes kviečiame užsukti ir į Hesburgerį.
2: Sakai, tikrai nebadu.
1: Čia jokio hinto.
2: Marija šiaip tai negali žinot, kur yra paslėptas, nes aš dėliuoju.
1: Jo, aš visiškai neįsivaizduoju.
2: Marija, bet ką kalba?
1: Galbūt ir badu, o gal ir nebadu, gal jūs žiauriai prašausit su badu. Tai žodžiu, paskambinkit ir laimėkite 15 eurų Hesburger dovanų kortelę, o labai svarbu paminėti yra tai, kad šį mėnesį yra nuostabus pasiūlymas, tai yra sūrainis su lydytu čederiu, kuris kainuoja tik 5,20 eurų.
2: Gerai, viskas, pabandom dabar pašaudyt. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
3: Eimantai,
2: bandykit šauti, jūs pirmasis.
3: Nu, A3 bandom.
2: A3. Čia Kaigo, Carter Faith ir That's When You Know, čia mūsų kūrinys. Eimantai, ačiū labai už skambutį. Vienas dalykas dar ką primintoriu, tai mes lietuviško kūrinio ieškom.
1: Stebuklingo lietuviško.
2: Žiauri geras motyvas.
1: Kaip manai, ar žmonės pasinaudos mano hintu nesirinkti badu ar nesinaudos?
2: Pažiūrėsim, sveiki. Labai.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Rolandas iš Vilniaus.
1: Rolandai iš Vilniaus, šaukit.
3: A1.
1: A1 bandom.
2: Žinokit, irgi mūsų kūrinys. Rolandai, ačiū iš jums už spėjimą. Pabandykime dar kartą, sveiki.
4: Labą dieną.
1: Ko vardu?
4: Auksė.
1: Auksė, šaukit.
4: C3
1: bandom.
2: From Gregory ir Wise, who make it right. Ir ne tas kūrinys.
1: Ne tas kūrinys.
2: Labą dieną.
5: Sveiki.
2: Kuo jūs vardu?
5: Goda.
2: Goda. Bandykit jų šaut. Turit lietuvišką kūrinį rast.
5: B1.
2: B1, taip?
5: Taip.
2: Bandom.
1: Okay.
2: Mes ieškojom Marijos kūrinio ir įradom. Goda, esat visiškai teisi, pataikėt B1 buvo langelis, tas, po kuriuo slepiasi ir kūrinys, kurio ieškom, ir prizas, gerai?
5: Gerai.
2: Goda, jūs ten džiaugsmo, kokių ten, laimėjom.
1: Žinai, jūs laimėjot 15 eurų Hesburger dovanų kortelę.
5: Yay!
2: Ačiū labai, Goda, ačiū. Kol kas geros dienos jums, mes gal einam dar papasakot apie mūsų draugus.
1: Papasakokim.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas su rainiu sulydytu čederiu, o kaina tik 5,20 eurų. Ir beje, primenom, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, tai pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Tai paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburgeris laukia jūsų. Ačiū, Gustai, kad čia taip mano dainą parinkai, labai fainai.
0: Reklama. Žvaigždžių karai.

0: реклама.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
4: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
5: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
6: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.

0: Reklama.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus. Tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.

0: 14 minučių lieka iki 16 valandos. Mes su Marija labai svarbią užduotį Lietuvai dabar darysim.
1: Savaitgalis su M1. Reklama.
0: O mes, žinokit, bandom vyrus gražinti į Lietuvą. Ir registruojasi ir patys vyrai, kartais ir juos registruoja. Ir būtent vyrų dienos proga, nacionalinės vyrų ekspedicijos proga, M1 kartu su Wellman pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą. Tikslas sugražinti vyrus į Lietuvą, kur šaltekai, kur močiutė, kur cepelinai, kur griliukas, kur kašė su draugais. Ir jeigu jūs gyvenate ne Lietuvoje ir bent kartą pagalvojat, kad norėtumėt grįžti, mes pamatysim įkalbėti jūs.
2: Taip, ir žinokit, kaip tik dabar turime, kaip čia, linijoje, telefone, turime Adolijų, taip? Ar...
0: Adolis, taip.
2: Adolis.
0: Labą dieną, Adoli.
3: Labą dieną.
2: Ar teisingai tarime jūsų vardą Adolis, taip?
3: Adolis.
2: Ačiū, kad pataisėt.
0: Adolis, žinokit, jūsų sesė Gabija, taip?
3: Aha.
0: Užregistravo ir sako, kad mums reikia paskambinti jum ir duoti motivacijos, kad jūs grįžtumėte į Lietuvą. Gyvent. Ne šiaip grįžti į Lietuvą, bet gyvent. Ar yra toksai planas, ar kažkada pagalvojat apie tai, ar jums labai labai gerai užsienyje ir jūs net negalvojat apie tai?
3: Visą laiką yra noras grįžti į gimtinę, bet pakol kas nėra galimybė.
0: Tai vat, čia vat rašo Gabija, kad registruoja jūs, brolį, nes noriu, kad jūs tiesiog grįžtumėt ir... Sako, kodėl negrįžot, tai dėl to, nes per kūną žino. Neįsivaizduoja, sako, kodėl dar negrįžot. Šiaip, kaip sekasi jums užsienyje? Viskas gerai?
3: Viskas gerai.
0: O ką dirbat, jeigu nepaslaptis?
3: Statybų sektoriui.
0: Koks oras dabar? Mes tada per orą eisim šitą dalyką.
3: Lietus.
2: Žinokit, pas mus saulytė šviečia šilta, 23 laipsniai šilumos.
0: Mes pietų šalis esam palyginus su Norvegija. Tai, Adoli, dabar aš tikiuosi, kad jūs pagalvosit apie tai. Mes dovanojam jum ir prizus. Paskambins administratorė, pasakys visus dalykus ten svarbiausius. Ir tada jūs jau kai pajausit tą lietuvišką kvapą iš to prizo, nu, tada jau grįžkite į Lietuvą, taip?
2: Grįžkite į Lietuvą ir, žinokit, ir aplankykite vieną, mes tada mielai jūs priimsim, bet tik tai su sąlyga, kai jūs persikrausite gyventi į Lietuvą. Nu, gal ir šiaip priimsim, iš tikrųjų, bet labai labai laukiam jūsų Lietuvoj.
3: Gerai, ačiū labai.
0: Viso gero, iki. Mes mūsų vyrukui, kurį mes bandom prisikviesti į Lietuvą, padovanosim Wellman. Wellman džiaugiasi, kad yra šios smagaus projekto draugas ir dovanoja prizą, kuris įkrauna jėgų geresnei kasdienai ir gražina jėgas. Tai yra pakuotė maisto papildo Wellman. Viena Wellman tabletė kasdien ir energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui.
2: Ar tu, dirbdamas užsienyje, grįžtum į Lietuvą po tokio skambučio?
0: Tu skambintum.
2: Aš skambinčiau. Ne. O jeigu airį paskambintų?
0: Taip.
2: Gerai. Tai žinokit, mes į Lietuvą gražinsim vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris jau minėtasis Wellman. Tai jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, tai rinkis Wellman, nes tai yra daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai raumenims ir imuniniai sistemai.
0: Ir sudėtis yra subalansuota būtent vyrui, siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai. Vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai tiksliai dozuoti vyrų poreikiams ir vos vieną tabletę per dieną. Tai, kaip ir minėjom, būdas pasirūpinti savimi. Wellman vyrui su stipria energija. Wellman yra maisto papildas. Reklama. Čia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Irano vadovai teigia, jog dar turi patvirtinti tik taikos susitarimą su jungtinėmis valstijomis, o kai kurios sąlygos dar turi būti patikslintos. Tai Iranas skelbia, kuomet Donaldas Trumpas susitarimą vadina beveik baigtu. Naujienų portalas Axios skelbia šaltinių informaciją, jog susitarimas apima 60 dienų trukmės paliaubų pratesimą ir atidarytą Hormūzo sąsiaurį. Taip pat bus tęsiamos derybos dėl Irano branduolinės programos. Europos lyderiai puolė smerkti itin didelės atakos, kurią Rusija naktį surengė prieš Kyjivą. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas teikia, kad Rusija mūšio lauke atsidūrė aklavietėje, tad terrorizuoja Ukrainą sąmoningais smūgiais į miestų centrus. Smūgiais taip pat pasmerkė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir 90 raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Žuvo bent 4 žmonės, sužeista daugiau nei 50, tačiau aukų skaičius dar gali aukti. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, jog išpolis apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Keliose Afrikos valstybėse toliau plintant ebolos virusui Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad atvejų skaičius regione tik auks, tačiau pasaulinės pandemijos grėsmės nėra. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkė Aurelija Žvirblienė sako, kad nekeliaujant į valstybės, kur fiksuotas ebolos protrūkis, užsikrėsti šiuo virusu rizika maža, tačiau išlieka ypač lėktuvuose. Imunologės teigimu vien kaukės nuo ebolos viruso neitin apsaugo.
1: Tas užsikrėtimas yra ganėtinai reikalingas toksai glaudus kontaktas, neužsikrės žmonės, kurie tiesiog praėjo pro šalį, bet pavyzdžiui, lėktuve sėdint, ten kelias valandas, ten tie patys paviršiai liečiantis, tai žinoma, kad tokia potenciali rizika gali egzistuoti. Labai tradiciniai ir gerai žinomi tie užsikrėtimo būdai per kažkokius lašelius, kurie kvepavimo takų ar kalbant išeina iš sergančio žmogaus, bet taip pat ir paviršiai yra toks. Tai irgi užsikrėtimo kelias, iš tiesiog sergantis žmogus paliečia tuos paviršius, bet tai nėra toks labai lengvas perdavimo kelias, vis dėlto gana glaudus turi būti kontaktas. Mes iš principo turbūt negalėtume tokių priemonių imtis, kokios yra rekomenduojamos ir veido kaukės, ir akių apsauga, ir kombinezonai tokie apsauginiai. Tai
0: sako mokslininkė. Tokie įvairių virusų protrūkiai kartojasi nuolat, o naujausias ebolos protrūkis taip pat neišskirtinis. Mirė legendinė Lietuvos sportininkė ir trenerė slidininkė Julija Stašelienė, jai buvo 92. Pati laimėjusi nemažai titulų, ji taip pat treniravo nemažai sportininkų iki čempiono titulo. Stašelienė 2000-aisiais buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės ženklas, o 2013-aisiais legendinė sportininkė ir trenerė buvo apdovanota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu už nuopelnus. Rytoj Lietuvoje vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros Bienės informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: nesuk galvos.
1: Taip, nesuk galvos. Taip vadinasi mūsų paskutinis šiandienos žaidimas. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti 18.30, nesuk galvos ir atsakyti į 5 klausimus.
2: Fainai, ačiū vėl mano mikrofonas.
1: Aš tikrai prisiekau, aš nedarau to specialiai.
2: O kas tau yra?
1: Nežinau.
2: Mikrofonas jau gal ketvirtą kartą šiandien yra neįjungiamas.
1: Aš tiesiog ignoruoju. Ir galvoju, kodėl nesigirdi?
2: Jo, ir aš galvoju, palauk, kažkaip aš ausinėse savęs negirdžiu.
1: Taip, pavandom.
2: Pavandom.
1: Paskaičiuosi laiką, taip?
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Aistė.
2: Aistė, ar jūs pasiruošusi nugalėti?
3: Taip, pasistengsiu.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Nuo lietaus apsaugojimo priemonė, bet kokia?
3: Skėtis.
1: Kokioje vienoje iš trijų šalių vyks pasaulio futbolo čempionatas? Bet kokia iš trijų šalių, pasakyt, turit vieną.
3: Ispanija.
1: Technologijų priemonė, kuri gali prisijungti prie interneto?
3: Wi-Fi.
1: Priemonė.
3: Routeris.
1: Kelinti metai buvo prieš 15 metų?
3: 2002.
1: Viena populiariausių kalbų pasaulyje.
3: Anglų.
1: Gerai, stabdom.
2: Kaip tu buvo su tais 2001 metais? Antrais.
1: Šiek tiek pasendinat, padarėt daugiau metų pridėjot, bet 2011 turėtų būti prieš 15 metų. Tai čia taško nėra. Skėtis tinka. Ispanijoje nevyks futbolo čempionatas. Artimiausias vyks Kanadoje, Amerikoje, Jungtinės Amerikos valstijose ir Meksikoje. Tai čia taško nėra. Kol kas vienas technologijų priemonė, kuri gali prisijungti prie interneto, tai routeris gali prisijungti prie interneto. Čia antras taškas ir viena populiariausių kalbų pasaulyje, tai gali būti ir, tarkim, ir anglų.
2: Taip. Bet kas gali. Tai yra 33 sekundės ir...
1: 3 taškai. Ačiū labai už skambutį, laukiam antrą raundą, sužinosim, kaip sekėsi, gerai?
3: Dėkai, iki.
1: Viso gero. Einam klausyt muzikos.
2: Einam klausyt muzikos. Oh my God.

0: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.

0: turiu Marijos žmogų, kuris man rašo laiškus nuo pat ryto.
1: Nu, papasakok.
0: Aš manau, kad mane įsimylėjo.
1: Man irgi taip atrodo, žinok.
0: Bet aš tikiuosi, kad tam žmogui tiesiog labai norėjosi, kad aš atkreipčiau dėmesį. Tai atkreipiu dėmesį, aš matau jūsų laiškus.
1: Jeigu dar savo vardą parašytumėt.
0: Jo, tai... mums reikia... Nu,
1: nes
0: aš
1: labai,
0: nežinau, kas man rašo.
1: Toks anonimas ir labai norėtųsi kreiptis į kažką.
0: Taip, parašykit, būtų smagiau man. Oh my God.
1: Nesu galvos. Ir kaip tik tau parašė, bet kad Gustas eina poryčio po pietuko.
0: Čia dabar taip gavom?
1: Ką tik.
0: A, dar neinu.
1: Taip, čiau.
0: 30 minučių.
1: Lukas, ne Lukas. Bet čia mums ne Lukas rašo. Labas Lukai, bet mums ne Lukas rašo. Gerai, nesugalvos, einam prie reikalo.
0: Taip, einam prie reikalo, pasižiūrim, kas norėtų žaisti žaidimą.
1: Nu, pasižiūrėk.
0: Labai diena, sveiki.
2: Sausau.
0: Ko vardu?
2: Karolis.
0: Karoli, jūs žaisit žaidime?
2: Taip.
0: Nu, gerai.
1: Kodėl jūs tai paklausiai?
0: Mes kaip ir aš skambinau labai daug numerių užsienietiškų, galvoju, gal skambina atgal ir dabar nebežino žmogus, kur paskambina.
1: Ai, ne, žinok, aš žiūrėjau, kad čia tas tinkamas numeris.
0: Ok, gerai, tai galit padėti, ne?
1: Tu paskaičiuosi laiką, ar ne?
0: Aš paskaičiuosiu laiką. Pakalbėk, Marija, kažką.
1: Aš kalbu vienas.
0: Gerai, viskas, aš pasirašęs. Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kas gali ištirpti saulėje, bet kas?
2: Ledai.
1: Kiek bus 5x6?
2: 5, 6, 38, tarkim.
1: Oficiali Lenkijos valiuta.
2: Zlotas.
1: Kiek spalvų yra vaivorykštėje?
2: 4.
1: Pasakykite vieną Lietuvos atlikėją.
2: Alana Kusnau.
1: Gerai laikas.
0: Stabdom, gerai.
1: Turime 24 sekundes ir dabar žiūrėkime, kas gali ištirpti saulėje teisingai. Bet kas, ledas, ledai, sniegas, 5x6 yra 30, tai čia taško nėra. Oficiali Lenkijos valiuta yra zlotas, čia turime antrą tašką. Vaivorykštėje yra 7, spalvos ne 4 ir vienas Lietuvos atlikėjas, Alanas Hošnau, tinka, tai turime 3 taškus, lygiai taip, tiek pat, kiek ir praeitas žaidėjas, bet... Rezultatas laiko yra geresnis.
0: Mes galim siūsti jums aplaudismentus. Esat visiškas šaunuolis ir laimėt M1 prizus. Tai kol kas būkit laimingas ir toliau. Gero vakaro. Nu, dienos dar gal.
2: Geros dienos.
0: Iki.
1: Nuostabu.
0: Čia užsienis skambina, žinai.
1: Karolis skambina, taip.
0: Taip, aš įsivaizduoju, kad 2 valandom kokiam ten anksčiau, tai diena. Pas mus jau toks, nu, apyvakaris.
1: Ai, nesikabinėk.
0: Aš nesikabinėjau prie jokių šis. Nesu galvos.

0: savaitgalis su M1.
1: Ponios ir ponai, mes turime tokią tarptautinę transliaciją. Žmonės, kurie šiuo metu yra Norvegijoje, vardu Richardas ir Arnas.
2: Kalbas su mumis tiesiogiai. Sveiki, sveiki.
3: Alio, Ramonai, Marija, sveiki.
1: Ką jūs, Norvegiją pakeitę, žiūriu, iš bent jau kalbėjimo jūs.
2: Aha.
3: Klausykit, žmonės, mūsų audinė, sveika gyva, sutvarkė, mes kelionę tęsim.
4: Tikos iš kart viską įspolina.
3: Tai ką, visiems čia viskas aišku.
1: Žmonės, kurie galbūt negirdėjo, kas jūsų audiniai buvo, kas buvo, kas vakar nutiko?
4: Tiesą pasakius, bendrai viską įvertinant, tai finaliai vyko didelis, nes nemažas stebuklas, o kalbant apie gedimą, tai mes netekom sankabos pedalo visiškai. Tai tik šiandien atvarius į serviziuką paaiškėjo, kad nulūžo varžtas ten toks, tai nebuvo jo rasti, kur kaip reikėjo virinti. Žodžiu, čia...
1: Tai buvo automatas padarytas? Jeigu sankabos pedalas nulūžta, tai automato tampa automobilis.
3: Tai jo, tai automatiškai vakar ir nuvažiavom 3-4 km vidury nakties.
4: Bendrai sudėjęs, be sankabos mes kokį 60 km esame veikę, tame tarpe leistas į slėnį didžiulis serpantinais. Tai čia vis dar dabar rankas dreba.
2: Bet Norvegijos lietuviai, kažkaip girdėjau, kad labai labai šiltai pasitiko.
3: Visų pirmiausiai, tai Rasa ir Rimas, pavardės neprisimenu, bet yra fantastiški žmonės, kurie priėmė mūsų servisą. Mes esam dabar jame, jie dabar...
4: Primenam, kad šiandien sekmadienis yra.
3: Jo, įsileidu servisą ir ką tik audinę, nežinau, kiek porą valandų tvarkė. Ir, nu, man atrodo, kad sutvarkė.
4: Bendrai visus lietuvius, kurie gyvena Norvegijoje, aš, nežinau, išbučiuot apkabinti norėčiau, nes tai yra neįtikėtina bendruomenė. Kai įdėjome jau istorijos, kad turi nelaimę, jis neįsivaizduoja, kiek mes gavom žinučių su klausimais, ar viskas gerai, ar galim kažko padėti. Tai, nu, tai yra neįtikėtina bendruomenė, mes didžiuojamės visais lietuvius, kurie gyvena čia Norvegijoje. Ypatingai dabar dėkojam, aišku, Rimui, kuris padarė didžiausią stebuklą. Nu, čia, žodžiu, čia ilga istorija. Tai,
1: pirkėlė iš numirusio automobilio.
3: Kur tai galim fanfaros uždė dabar eterė? Labai prašau, plojimus fanfaros Rimui.
1: Būtinai, būtinai.
3: Tai ką, Rimas? Rimas, tai kūšinina.
4: Lietuviai ir visi kiti, jeigu kažkur keli turėsit problemų ir būsit kažkur netoli Geirangė ir miestelio, jūs važiuokit šitą serviziuką.
3: Išties pagalbos ranką. Už du kebabų, žodžiu, viską už du kebabų.
1: Viskas kebabais.
4: Kebabas kaina 80 tūkstančių kronų.
2: O tai kiek čia yra eurais?
4: Ne, pinigais nematuojame.
3: Žiūrėkit, jo, mes dar tiesą sakant nežinom, kaip mes dabar išsimokėsim, nes mes neišvažiavom dar, bet planuojam su koinime vieno prasisukti, tai nežinau, ar paeis ar ne.
2: Tai duokit žinot, kad ir kiti, jeigu kas žinot, galėtų atsiskaityti koinėmis.
4: Šiaip visų pirma, aš dar netikiu iš viso, kad tai įvyko vakar, bet dar labiau netikiu, kad įvyko šitas stebuklas ir tą mašiną suremontavo, nes aš jau šiaip buvau pasąmonį nusiteikęs, kad mažiausiai kokiam 3 savaitėm čia viskas yra padžiauta.
1: Ir dabar koks planas yra šiandienos? Dar turit kažkokių dalykų, ar ilsitės ir to įvažiuojat?
3: Planuoju nueit pamiegot biškį dar.
1: Okay.
4: Jeigu ką, viešbutį pasiekėm kokią gal 3 nakties. Kėlėmės apie 8 ryto, tai...
3: Nieko, operatorius turi nemažai darbo, nemažai kontento ir tai norim pakankamai, nu, tiesiog atiduot žmonėm, kad būtų galima pasižiūrėti šiandien.
4: Šiaip mes vakar daužėm kilometrus tam, kad šiandien galėtumėm palisėti, bet tos polisus gavos taip, kad iki šiol mes vis dar sprendžiam problemas, bet ne apie mūsų polisį yra šitą ekspediciją. Svarbiausias dalykas, kad panašu, kad dėl sutaisyto automobilio mes laikysimės toliau susiplanuoto savo maršruto.
3: Rytoj transliacija iš viešbučio, kuri Nerijaus viešbučio. Žodžiu, rytoj transliacija yra planuojama daryti. Niekas nesikeičia.
4: Sekit Instagramą, viską ten pamatysit, o šalia to dar rytoj YouTube atsiras ir pilna dokumentika, kaip čia mums sekės važiuoti iki šios akimirkos.
1: Viskas, gerai, ačiū vyrui jums už komentarus, mes rytoj išgirsim jūs ir 3 valandas galėsim girdėti, tai kol kas laikykitės ir svarbiausia būt gyviem.
2: Ir nesušalkit.
3: Dar pamparas paleisti dar jei galit.
1: Būtinai, aišku. Prašom. Viskas, ačiū.
3: Viso gero.
1: Viso gero.
2: Viso gero.

0: Reklama.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
0: Reklama.

0: Lieka vos 15 minučių iki 5 valandos ir dabar pats metas šiek tiek muzikos istorijos. Kaip tik šiandien Jeezy, reperis, švenčia savo gimtadienį ir jo tikrasis vardas yra Gerald Earl Gillam. Visai netrukus išgirsite Jeezy ir Halsey dainą Him and I. Nors daina tapo didžiuliu Jeezy ir Halsey meilės himnu, sklando stiprus gandai, kad ši daina buvo iš pradžių parašyta atlikėjai Lana Del Rey, su kuria Jeezy trumpai susitikinėjo prieš pat, pradedant draugauti su Halsey. Oficialus dainos videoklipas nėra surežisuotas, nes Jeezy ir Halsey tiesiog pasiėmė kameras ir nufilmavo savo realų romantišką savaitgalį New York'e. Jie vaikščiojo gatvėmis, valgė pizzą ir linksminusi. Ir dainoje Halsey dainuoja And if I ever catch him cheating, I would be the first to take a life. Jeigu kada nors pagausiu jį sukčiaujant, būsiu pirmoji, kuri atims gyvybę. Ironiška, nes pora vėliau susiskyrė būtent dėl kalbų apie Jeezy neištikimybę, o Halsey po to išleido dainą Without Me, kurioje sugėlė buvusį vaikiną. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Venus.

Sveiki, čia Marija, kuri supažindins su gegužės 24 dienos radijo stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar šiek tiek statistikos. Šią savaitę į viršų pakilo 18 dainų, nukrito taip pat 18, toje pačioje vietoje likusi kūrinių nėra, į topą sugrįžo vienas, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 3 dainas. Na, šiandienos topė jau neišgirsime šių kūrinių. Somber Home Wrecker.

Ryan, Ryan Castro, DJ Snake, Tonto. Sylvester Belt, Miegantys kūnai.

Shaboozey, Born to Die. Manau, nieko nelaukim ir šokam tiesiai iki 40 vietą, kur yra John Summit ir Absolutely daina Don't Believe It. 40.

0: pirma gegužės 24 dienos topo naujiena yra 34 vietoje. Čia debiutuoja iš Anglijos Lutono miesto kilęs dainininkas ir dainų autorius Milesas Smithas ir jo naujausias kūrinys Hold Me in the Dark. Nieko nelaukim ir pasiklausom.
1: Naujiena 34 vieta.

0: Реклама.
1: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
2: Hanu. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 900 eurų. Be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Reklama. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Škotijos muzikos žvaigždė Calvinas Harrisas pristatė naują singlą Satisfy, šiandien debiutuojantį 24 topo vietoje. Dainos vokalinę dalį rašė Airijos muzikos garsinybė Jazzy. Jazzy per trumpą laiką tapo viena ryškiausių naujų dance scenos vokalisčių, turinčių ne vieną platininį kūrinį. Pasiklausom.
1: Naujiena. 24 vieta.

0: Aukščiausia gegužės 24 dienos topo naujieną turime 17 vietoje. Čia debiutuoja Rumunijos pop scenos garsenybė Ina, Norvegijos didžėjus ir muzikos prodiuseris Matoma ir jų bendras kūrinys Dream Out Loud.
1: Septyniolikta vieta.

0: Reklama. Andrius Mamontovas su grupė Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina biletai.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
0: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.

0: Norvegijos muzikos garsenybė Kygo penktadienį pristatė dar vieną naują dainą Heaven or on Your Mind. Kūrinyje skamba jav atlikėjo Dano Timinski balsas, daugeliui pažįstamas iš Avicii hito Hey Brother. Ir Heaven on Your Mind yra šiltas, melodingas kūrinys, kuriame susilieja Kygo būdingas skambesys ir Timinski gyvas emocingas vokalas.
1: 14 vieta.

0: Muzikos prodiuseris iš Berlyno Eli Oaks penktadienį pristatė dar vieną hito Just the Way You Are versiją, suteikdamas dainai naujos energijos ir jo versija labiau orientuota į ritmą ir judesį. Daina tampa šiek tiek greitesnė, ryškesnė ir labiau pritaikyta šokio aikšteliai. Tačiau nepraranda to paprastumo, kuris daro ją lengvai atpažįstamą. Pasiklausom.
1: Antra vieta.

0: Na kągi, šiandien tai jau viskas. Aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 Top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapyje internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m1.fm. Gero vakaro visiems, su jumis buvo Marija ir pasimatysim kitą savaitgalį.
1: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis pranešė, jog sužeistųjų skaičius po naktinės atakos Kyjive išaugo iki daugiau nei 100. Kol kas pranešama apie 4 žuvusiuosius, tačiau šis skaičius dar gali augti. Kyjive apgadinta arba sugriauta 30 gyvenamųjų namų. Išpolis taip pat apgadino arba sugriovė teatrą, filharmonijos salę, du muziejus, biblioteką, universitetus, bažnyčią, vienuolyną ir architektūros paminklus. Ukraina skelbė, jog naktį Rusija paleido 600 dronų ir raketų, įskaitant balistinę raketą Oreshnik. Europos lyderiai puolė smerkti šią ataką. Irano vadovai teigia, jog dar turi patvirtinti taikos susitarimą su jungtinėmis valstijomis, o kai kurios sąlygos dar turi būti patikslintos. Tai Iranas skelbia, kuomet Donaldas Trumpas šį susitarimą vadina beveik baigtu. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą visiškai atšaukti reikalavimą dešimtokams nacionalinių patikrinimų metu surinkti 4 balus, norint tęsti mokslus 11 klasėje, švietimo bendruomenė kreipėsi į prezidentą, ministeriją bei švietimo komitetą su prašymu to nedaryti. Gimnazijų vadovų asociacijos prezidentas Darius Moskos sako, kad būsimi 11-okai turėtų turėti bent minimalių žinių.
1: Raginam palikti priimtą sprendimą, kad nuo 26 metų rugsėjo 1 jisai įsigaliotų, nes galvo kad tas bazinių žinių minimumas jisai bendrajam ugdyme turi būti, nes vien dėl vaikų sėkmingesnio mokymosi. Toliau, iš tikrųjų, tų kuriozinių situacijų tokių yra, kai atėjo mokinys į pupą, taip vadinam ar ne, pasėdėjo 5 minutės, atnešė tuščią lapą ir jisai pasitikrinęs. Ir įgyja teisę, jeigu jo visi metiniai teigiami, įgyja teisę mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Tai čia tokie absurdai.
0: Visgi dalis socialdemokratų tikina, kad atsiradęs slenkstis pereiti į 11 klasę gali užkirsti kelią dalį jaunuolių siekti vidurinio išsilavinimo. Lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad reikia ne atšaukinėti tvarkas, o geriau pasiruošti jų įsigaliojimui.
2: Reikėtų ne atšaukti, tik reikėtų galbūt labiau pasirūpinti, tarkim, kur tie vaikai eina, bet mes jau šnekiam tą seniai. Kartais tėvai tiesiog nori, kad tas vaikas sėdėtų ir tas vaikas trina suolą ir gaišta savo gyvenimą, o jisai gal būtų puikus amatininkas, o jeigu jau jis atsipeikės vėliau ir jam pradės rūpėti, taigi jį aukštąją gali stoti. Ir po profesinės puikiai ją pabaigus.
0: Dabartiniams dešimtokams, kurie patikrinimus laiko jau šį mėnesį, ši politinė diskusija tiesioginės įtakos neturi, nes šios tvarkos įsigaliojimas jau buvo atidėtas. Mirė legendinė Lietuvos sportininkė ir trenerė, slidininkė Julija Stašelienė. Jei buvo 92, pati laimėjusi nemažai titulų, ji taip pat treniravo nemažai sportininkų iki čempionų titulo. Stašelienė 2000-aisiais buvo įteiktas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės ženklas, o 2013-aisiais legendinė sportininkė ir trenerė buvo apdovanota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto medaliu už nuopelnus. Pirmadienį vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 19 iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 9, rytoj dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.
1: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.

0: Time.
1: Reklama.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: M1 pristato. Metais, kai žmonėje apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.